0: tukusindira nga tukaaba nga tukuba ebiwoobe mu kiwonvu kino eky'amaziga.
1: Ayi nno omuwolereza waffe, amaaso go ag'ekisa gasimbe ku ffe.
0: Ne Yesu omwana w'enda yo ow'omukisa, omutulaganga nga tutudde mu kiddukiro kino.
1: Ayi omusaasizi, ayi ow'ekisa, ayi Bikira Maria omuteefu.
0: Ayi Bikira Maria omutuukirivu, tusabire.
1: Tulyoke tusaanye okulayizizi yatusuubiza.
0: Twegayirire. Ayi Katonda nnyini mwana omu omuzaale, eyatufunira empeera y'obulamu obutaggwaawo, nga twebuulirira ku bikolwa bya ssappule ya Bikira Maria, tuwe okugoberera kye bitegeeza n'okufuna kye bisuubiza. Tukwegayiridde okubeera Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.